0: 야가톨
1: 제이소
0: 예수
1: 수카바바
0: 조롱게죠
1: 조롱게도 아무리 다시
0: 수카로와 예수
1: 김마오텐지니 소비
0: 나타바리야 마이샤
1: 가인의 탑치이소
0: 와진나라 예수
1: 가소
0: 스키야
1: Inani kwa baor na teto nye baor na tosego
0: Ili na ushuda, niko na ushuda mbili
1: Ugumamu unu wale sija ma
0: Nasi kwa mbili ya unipende
1: Kuhumiru wanjito ya Nairobi
0: Mutu wale nipigia kule Nairobi
1: Kumila akwet Kenyatta
0: Tota akiwa Kenyatta
1: Kale kigieny
0: Anasema alifanyo operation
1: Lakini nune ele kigieny
0: Lakini maali na jinjwa inaosa
1: Mnune kila
0: Inaosa kila mara
1: Kiko nyalilita
0: Yani imekaa ata rangi ingine ya majani
1: Lakini kwa nam
0: radio
1: Akashi